svijetu kao meni nije. Liju mi te

svakoga dana sa vama, 24 sata, 1440 minuta ili 86400 sekundi, 97,9 MHz.

Moje ime Siniša Svilan, a to je manje važno, gotovo nevažno. Puno je važnija spoznaja činjenica da ste vi na valovima Radio Zlatara.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
2: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
3: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamuljice i jutarnje ščekamuljice.
1: You are connected.
2: Pardon.
1: Please enter code for selected destination.
4: 97.9.
3: Jutarnje ščekamuljice.
1: Enjoy your trip.
2: Pardon.
1: All systems ready for action.
3: Jutarnje ščekamuljice.
5: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
2: Pardon.
3: Razlog više? Dozvješete
5: mailom.

Što se tiče prometa, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. U priobalju puše bura i zabrane su za pojedine skupine vozila, a vozače se upozorava da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

A o čemu mi pričamo danas u čkamuljicama? Pa, ako vam je zadnja knjiga koju ste pročitali knjiga žalbe ili možda čudnovate zgode Šegrta Hlapića, onda vam preporučujem da nas danas poslušate. Možda vas zainteresiram za čitanje nečega drugoga i potaknem na čitanje uopće. Naime, imam za početak 10 znanstvenih činjenica o dobrobiti čitanja. Čitanje knjiga često se doživljava kao hobi asocijalnih ljudi, a osim zablude kojom se osobe nečitanjem lišavaju zadovoljstva koje svaka knjiga pruža, propušta se primijetiti mnoge pozitivne efekte čitanja, a koje znanost uvijek iznova ističe. U nastavku ćete čuti kojih je to 10

Dakle, prva od njih je da čitanjem knjiga svakog dana možete naučiti nešto novo. Sami znate da sve što materijalno imamo ili čak posao ili imovinu ili novac, pa čak i zdravlje, sve se to može izgubiti, no znanje koje ste stekli vam nitko neće oduzeti. Čitanje knjiga ne pomaže nam samo održati postojeću razinu znanja, već ga i proširuje. Čitanjem neprestano snabdijevamo mozak novim informacijama, a što više znanja imamo, spremniji smo odgovoriti na izazove kojima se u životu moramo suočiti.

Zatim, čitanjem proširujemo riječnik. Što više knjiga pročitate, više novih riječi će se naći u vašem svakodnevnom riječniku. Naime, najprije će vam neke riječi možda ući u pasivni riječnik, odnosno značete ih prepoznati, značete što znače, ali ih još nećete aktivno upotrebljavati. Kad ih počnete upotrebljavati, to se onda smatra aktivnim riječnikom. Čitanje je dakle širi vokabular i sposobnost lijepog govora osnažuje samopouzdanje. Pored toga, dobro definirani govor i pravilno izgovaranje riječi mogu biti od velike pomoći u svakoj profesiji. Načitani ljudi, dobri govornici koji mogu pričati o raznim temama, visoko su cijenjeni u poslovnom svijetu i smatra se da će brzo napredovati u karijeri.

Treća prednost čitanja je da je čitanje zarazno. Roditelji koji žele potaknuti djecu da zavole čitanje mogu to učiniti tako što će svakodnevno kod kuće čitati na glas. Dokazano je da će djeca školskog uzrasta kojima su roditelji glasno čitali knjige imati veće šanse za razvijanjem sklonosti prema čitanju. Roditelji, čitajte svojim mališanima priče za laku noć jer je to najbolji način da i oni zavole knjige. Ovo mogu 100% potvrditi, provjereno je i djeluje.

0: Četvrta prednost čitanja je da vas čitanje čini boljom osobom. Sad se vi pitate kak. Pa evo poslušajte, u jednom istraživanju Univerziteta Emory iz 2013. godine uspoređivan je rad mozga dvije skupine ljudi. Jedni su prije eksperimenta čitali neku knjigu, dok ljudi iz druge skupine nisu. Skeniranje mozga stručnjaci su utvrdili da je čitanje knjiga probudilo osjećaje brige i empatije prema drugima, što se nije dogodilo kod ispitanika koji nisu čitali.
1: Želi vam radio Zlatar.
0: Osim toga, tim njujorških psihologa došao je do zaključka da čitanje književnih fantazija budi sposobnost detekcije i razumijevanja emocija drugih.

0: Čitanje je dakle dobro i za oštri um. Ne samo da čitanjem postajemo pametniji, već naš um postaje britki i bistri. Jedna američka neurološka studija dokazala je da je čitanje knjiga važno u životu svakoga čovjeka od njegovog djetinjstva do zrelije dobi. Ljudi koji tijekom života redovno čitaju imaju razvijene mentalne sposobnosti i bolje pamćenje u svim životnim razdobljima.
1: Ja se moram dok man, tak se mil, a sa teške puk svoj stari u zemlji

šesta po redu prednost čitanja je da čitanje poboljšava memoriju. Dok čitamo knjigu, upoznajemo mnoštvo novih likova, njihove karaktere, ambicije, čitav novi svijet. Sve te informacije mozak skuplja i čuva, a svako novo saznanje koje mozak skladišti u svojoj memoriji jača moždane sinapse, što izravno utječe na jačanje naše memorije, osobito kratkoročnog pamćenja.

A ako želite baš utrenirati svoj mozak da radi besprijekorno i da radi, dobro je čitati patak po dvije, tri knjige istovremeno i mozak će prepoznati i razlikovati jednu od druge, napraviti nekakvu distinkciju i sve će to se nekako posložiti, sve će sjesti na svoje mjesto.

čitanjem možemo ojačati i koncentraciju. U modernom svijetu tijekom jednog petominutnog razdoblja prosječna osoba podijelit će svoju pozornost na poslovne zadatke, čitanje pristigle elektronske pošte, na razgovore s prijateljima i poslovnim suradnicima preko chata i preko Zooma ili preko drugih platforma, na provjeravanje svog mobitela, i sve to utječe na značajno smanjenje naše produktivnosti. Dok čitamo zanimljivu knjigu, fokusirani smo isključivo na priču, dok sve oko nas naizgled ne postoji. Dovoljno je čitati 15 do 20 minuta prije no što počnete svoje radne zadatke i već prvog dana bit ćete iznenađeni koliko je vaša koncentracija zapravo bolja.

Jeste znali da knjige mogu ublažiti simptome depresije? E pa, čak 76% sudionika u jednom istraživanju u Velikoj Britaniji izjavilo je da čitanje poboljšava kvalitetu njihovog života i pomaže im da se osjećaju dobro. Oni koji redovno čitaju zadovoljni su svojim životom, sretniji su, imaju više samopoštovanja. Čitanje nam može olakšati prihvaćanje realnosti, potiče nas da istražujemo nepoznato i razvijamo ideje koje mogu dovesti do pozitivnih promjena u životu.

0: popevke naše.
1: Nadalje, čitanje opušta i smanjuje razinu stresa. Dobar roman ili interesantna stručna knjiga izvrstan su način za opuštanje i za oslobađanje od stresa. Bez obzira koliko problema imali na poslu, u osobnim odnosima ili u bilo kojem drugom području svakodnevnog života, kad se udubite u čitanje dobre knjige, zaboravljate na sve. Prema jednoj studiji iz 2009. svega 6 minuta čitanja neke zanimljive knjige ili teksta smanjuje razinu stresa za nevjerojatnih 68%.

I zadnja, ali nikako manje važna prednost je da čitanje razvija analitičko mišljenje. Možda vam se nekad dogodilo da čitate neki krimić i prije završetka knjige uspjeli ste sami riješiti misteriju. E pa, to je moguće ako ste uzeli u obzir sve činjenice i okolnosti iz knjige i napravili detaljnu analizu. Možda to niste napravili svjesno, ali jednostavno vam je tak došlo. Ako je tako, onda ste uspjeli čitanjem povećati analitičke vještine, što će vam sigurno biti od koristi i u daljnjem razvoju karijere. Bilo da ste odvjetnik, trgovac, liječnik, bilo kaj drugo, svaki posao lakši je uz dobru analizu.

U nastavku vam donosim 10 preporuka za ljetno čitanje ove godine, jer nam ljeto još ni u kojem slučaju nije pri kraju. Prvi prijedlog je knjiga Vrhovni dar autora Paula Coelha. Ponekad su najvažnije knjige upravo one koje nas podsjete na jednostavne istine koje u svakodnevnoj užurbanosti lako zaboravimo. Ova knjiga, Vrhovni dar, inspirativna je knjiga koja slavi ljubav kao najveću vrijednost ljudskoga života. Topla, inspirativna i puna životne mudrosti, ova je knjiga idealan izbor za sve koji žele usporiti i pronaći trenutak za sebe. I preporučuje se ljubiteljima inspirativne književnosti i životne filozofije, ali i svima ostalima.

Druga je preporuka Ljubavna hipoteza autorice Ellie Hazelwood. Ovo je jedan od najpopularnijih ljubavnih romana posljednjih godina i naslov koji i dalje osvaja nove čitatelje. Glavna junakinja zove se Olive Smith, doktorandica je biologije i ulazi najprije u lažnu vezu s profesorom Adamom Carlsenom kako bi uvjerila prijateljicu da je krenula dalje nakon nesretne ljubavi. No, ono što počinje kao bezazlena gluma ubrzo se pretvara u nešto mnogo ozbiljnije. Uz obilje humora, romantične dijaloge i nezaboravne likove, ova je autorica stvorila romantičnu priču koja se čita u jednom dahu. Također provjereno, tako da vjerujte mi na riječ.

Ako vam se ovo do sada nije nešto svidjelo, imamo još. Sljedeća je preporuka Dvije proklete krune, Rachel Gilling, mračna fantasy priča prepuna magije, tajni i opasnosti. Radi se o nastavku svjetski popularnog romana Jedan mračni prozor, gdje likovi kreću na opasno putovanje kako bi pronašli posljednju kartu providnosti i spasili kraljevstvo od prokletstva koje prijeti uništenjem svega što poznaju. Ova autorica stvara atmosferu koja podsjeća na klasične gotičke romane, a njezini likovi i složeni odnosi dodatno će produbiti priču. Ovaj naslov ona je koji će posebno oduševiti ljubitelje mračnijeg fantazija.

Za ljubitelje svemirskih avantura i inteligentne znanstvene fantastike preporučuje se roman pod naslovom Projekt Spasitelj. Od autora Marsovca dolazi jedna od najuzbudljivijih znanstveno-fantastičnih avantura posljednjih godina. Glavni lik budi se sam na svemirskom brodu bez sjećanja na to tko je i kako je tamo dospio. Ubrzo otkriva da je njegova misija posljednja nada za spas čovječanstva.

A možda će vam se svidjeti roman Kraljević Marko oslobađa Imotski autora Ante Tomića, jedan domaći roman za ljubitelje domaće književnosti, satire i povijesnih romana. Ante Tomić u ovom romanu vodi čitatelje u burno razdoblje kraja 17. stoljeća, kad se na ovim prostorima stvaraju velika carstva, a obični ljudi pokušavaju pronaći svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja.

Inače, Ante Tomić jedan je od najčitanijih hrvatskih autora, a to iznova potvrđuje svakim novim romanom koji izda, duhovitošću, inteligencijom i zabav, i osjećaju zabave koji svaki roman pruža.

Ako ste ljubitelji fantazija i velikih ljubavnih priča, možda će vam se svidjeti i Dvor od trnja i ruža. Jedan od najuticajnijih fantazi serijala današnjice je u pitanju. Nešto što ubije vuka u šumi, mlada lovkinja biva odvedena u čarobni svijet vila gdje otkriva da ništa nije onako kako se čini.

Ako volite ljubavne trilere, ako volite trilere i napete priče s jakim ženskim likovima, možda će vam se svidjeti Sve gori. Radi se o Ako volite ljubavne trilere, ako volite trilere i napete priče s jakim ženskim

Ako ste ljubitelji umjetnosti, biografija i inspirativnih životnih priča, možda će vam se svidjeti ljubavna pisma autorice Fride Kahlo. Frida Kahlo nije bila samo velika umjetnica, nego i žena koja je živjela intenzivno, strastveno i bez zadrške. Kroz njezina pisma upoznajemo privatnu Fridu, njezine ljubavi, strahove, snove i svakodnevne borbe. Ova zbirka donosi intiman pogled na jednu od najutjecajnijih umjetnica 20. stoljeća i pruža priliku da je upoznamo kroz njezine vlastite riječi.

I šećer na kraju, za ljubitelje suvremenih romansi i BookTok fenomena preporučuje se roman Mračna ljubav. Ovo je jedan od najvećih BookTok hitova posljednjih godina. Glavni likovi na izgled su potpune suprotnosti, no sudbina ih neprestano vraća jedno drugome. Autorica uspješno kombinira romantiku, emocionalnu napetost i nezaboravne likove, stvarajući priču koja je osvojila milijune čitatelja diljem svijeta.

Da, ako i nemate vremena svakodnevno za čitanje knjiga, dovoljno je naći nekakvih 5 minuta za pročitati bilo što zbog prednosti koje smo malo prije čuli. I nije važno pročitate li 5 ili 50 knjiga godišnje, bitno da ste bili vjerni toj navici jer činite time sebi dobro.

6:48 minuta, vani smo i dalje na 23 stupnja i današnju epizodu Čkamuljica završit ćemo jednim citatom iz knjige koju također toplo preporučam, a zove se Lekcije iz kemije. Ova misao bit će nam nekakva mit vodilja kroz dan umjesto horoskopa, dakle poslušajte. Vjerujemo nekoliko stvari, većinom u stvari vezane uz to da ne treba odustati od nade, ne prepustiti se tami. Želim vam dobro jutro i još bolji dan.

Marketing Radia Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.

0: mamica, znaš koje je bile.
1: 97,9 valova. Ne, 97,9 megaherca.

0: 7:55, to znači da je vrijeme za policijski izvještaj, pa dobro jutro želimo gospođi Marijani Mužar.
1: Halo, dobro jutro Marija vama, dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Pa slušamo kako je stanje na zagorskim prometnicama u protekla 24 sata.
1: Hvala vam. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe. Na prometnicama naše županije zabilježene su dvije prometne nesreće. Jedna s materijalnom štetom do koje je došlo u Zaboku zbog nepropisne vožnje unatrag, a u prometnoj nesreći koja se dogodila u Svetom križu Začretje uslijed oduzimanja prednosti prolaska, jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede. Od ostalih događaja izdvajamo nesretni slučaj koji se dogodio u Stubičkim Toplicama na taravnatoj površini kraj vikend kuće, gdje je 75-godišnjakinja prilikom pokretanja osobnog vozila pogrešno odabrala položaj automatskog mjenjača, uslijed čega je vozilo krenulo nizbrdicom i udarilo u stablo. Vozačica je zadobila lakše tjelesne ozljede. Isto tako od ostalih događaja izdvajamo kako jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala automatsku pušku, 74 komada streljiva, jednu patronu i dvije čahure. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva, eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija, vremenski neograničena i bez sankcija. O svojoj nakani predaje možete nazvati na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Od ostalih događaja možemo izdvojiti požar vikend kuće u Donjem Vinu. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapinske Toplice. U požaru je izgorjelo krovište i drveni zidovi, slijedi očevi. Potom isto tako od ostalih događaja izdvajamo požar suhe trave i niskog raslinja do kojeg je došlo na poljoprivrednoj površini u Gornjoj Stubici. Nema ozlijeđenih osoba, nema štete, a požar su ugasili pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Stubica. Podsjećamo građane kako je u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru. Stoga upozoravamo građane da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom. Što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, a kolnici su suhi. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje i poštivanje prometnih propisa. Podsjećamo vozače da brzinu prilagode uvjetima na cesti, poseban oprez savjetujemo popodnevnim satima zbog visokih temperatura i umora koji mogu utjecati na koncentraciju tijekom vožnje. Za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala lijepa gospođo Marijana, želim vam kao i svakog dana što manje posla, da sve bude u redu i mi se ponovo čujemo, ja mislim, sljedeći tjedan, a sutra s vama Martin.
1: Dogovoreno, hvala vam Marija na lijepim željama, lijep pozdrav vama, vašem slušateljstvu i do sutra, do slušanja.
0: Hvala lijepa i do slušanja. Evo, čuli smo kakvo je bilo stanje, a mi u nastavku još odslušamo jednu Mineu i čujemo se u svaštarnici.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Osam je sati i dvije su minute, dobro vam jutro i dobro došli u još jednu svaštarnicu. Danas među korisnim informacijama ili onima koje to nisu, to budete si sami odvagnuli koje su koje, ali među zanimljivostima na današnji dan, naime ovako. 30. godine prije Krista, to kao da je jučer bilo, svijet je napustila Kleopatra VII Filopator, odnosno posljednja kraljica drevnoga Egipta iz dinastije Ptolemejevića koji su makedonskog podrijetla. Ta ista Kleopatra, odnosno njezina smrt prekinula je kraljevsku lozu u Egiptu, a nakon njezine smrti Egipat je pretvoren u rimsku provinciju. Vjerujem da je ime Kleopatra poznato svima, zato jer je ona do danas još uvijek vrlo poznata povijesna ličnost i uz nju se vežu mnoge kontroverze. Bila je u vezi s Gajem Julijem Cezarom, a iz izvora koji su došli do nas saznajemo da je bila velika zavodnica i te je svoje sposobnosti iskoristila kako bi došla na vlast. Cezaru je rodila sina Cezariona, a nakon toga, odnosno nakon Cezara, bila je u vezi i s Markom Antonijem. Bila je vrlo kontroverzna ličnost i još i danas ju se smatra najpoznatijom i najljepšom vladaricom u egipatskoj povijesti. Sad ćemo se malo baciti u 20. stoljeće, ne tako davno, ali opet ima neki broj godina. 1981. IBM je na današnji dan predstavio model 5150, odnosno prvo osobno računalo u povijesti računalne tehnike. Sad vi pogledajte, nije to bilo toliko davno, ali evo koliko smo napredovali, danas računala čine našu svakodnevicu, okružuju nas, postala su potreba i postala su obaveza. Od poznatih i slavnih, rođendan danas slavi Luka Nižetić, rođen je 1983. dakle dvije godine nakon predstavljanja prvog osobnog računala, pa mu želimo da bude živ, zdrav, bucmast i kaj si sve već poželi. Od ostalih informacija nemam niš posebno danas za čitati, samo vam želim dobro jutro i još bolji dan. Trenutno je u gradu Zlataru 23 stupnja, očekujemo maksimalac nekakvih 31 stupanj. Danas je inače Međunarodni dan mladih, tak da evo čestitam svim mladima i svima onima koji se tak osjećaju. Hvala na pažnji. Što se tiče našeg programa, u 9 sati su na rasporedu friške vijesti, u 10 sati je hit dana, u 10.30 radio burza i tako dalje i tako dalje. U međuvremenu naravno puno dobre glazbe na valovima malog zlatnog radija.

Marketing Radija Zlatar. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Odjel za pedijatriju opće bolnice Zabok bogatiji je za novu opremu. Na odjelu je održana primopredaja medicinskih uređaja koje je bolnica nabavila zahvaljujući uspješnoj donatorskoj večeri održanoj krajem svibnja u dvorcu Đalski. Velikim odazivom poduzetnika, obrtnika, gospodarstvenika, velikih i malih tvrtki te brojnih pojedinaca prikupljeno je ukupno 22.750 €. Među novom opremom posebno se ističe fototerapijski sustav Gnjezdo koji je vrijedan 9.500 €. Uz to kupljena su dva infuzomata, dva perfuzora, kolica za prijevoz i observaciju te nekoliko setova posteljine. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije 7601 osiguranje poljoprivredne proizvodnje. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 €, a potpora može biti 70% prihvatljive premije osiguranja. Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je do kraja godine, odnosno do 31. prosinca. Natječaj je objavljen na web stranici Agencije za plaćanja. Kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gajmače sudjelovalo je proteklog vikenda na manifestaciji 16. Šmitovi dani u Bapskoj. Riječ je o kulturno-tradicijskoj manifestaciji koja je posvećena arheologu Viktoru Šmitu i bogatoj arheološkoj baštini lokaliteta Gradac u Bapskoj. Održava se kako bi povezala arheološku baštinu s etnografskom tradicijom sela kroz folklorni program, izložbe, stručna predavanja, tradicijske običaje i zabavni program. Središnji dio manifestacije održan u subotu bili su nastupi kulturno-umjetničkih društava koja su predstavljala folklornu baštinu svojih krajeva. Tako su članovi odrasle plesne i tamburaške sekcije Kuda Ljudevit Gajmače svoj kraj predstavili koreografijom Hrvatskog Zagorja. Nakon službenog dijela programa mačanski kudovci obišli su znamenitosti obližnjeg Iloka i Vukovara gdje su posjetili i znameniti vukovarski vodotoranj. Nogometni klub Inko Poznanovec ove godine obilježava 50 godina djelovanja, tim će povodom od 13. do 16. kolovoza organizirati tradicionalni nogometni turnir za seniore i veterane. Tijekom četverodnevnog sportskog događanja gledatelji će imati priliku uživati u brojnim zanimljivim utakmicama, susretima veterana i seniora te bogatom popratnom programu. Uz sport posjetitelje očekuje raznovrsna ponuda hrane i pića te glazba uživo svake večeri. Natjecateljski dio sutra otvaraju seniori. U prvoj utakmici u 17 sati sastaju se domaći Inkop i Vatrogasac, a nakon njih igraju Bedekovčina i Sloga, Rudar Dubrava Zabočka i Klanjec te Jedinstvo i Golubovec.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti djelomice sunčano, ali i manje vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a dnevna temperatura najviše do 32 stupnja, u Zlataru trenutno 24. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.
1: Onda mi iz Austrije spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, Siva pot, ajmo Rus.
2: Evo skupaj.

0: 12 kilometara malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?

0: Sa 12 km.
1: Ja. I nešto ići, huj, huj, ajmo Rusi. I kaže, znamo.
0: Kaže Japanci, ovo su ni joho, ni hogono. Siva pot, si, andiamo.

0: 97,9 MHz. Radio Zlatar.
1: Čestitite.
2: Pozdravite.
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite.
1: 091-554-5573.
2: From the top.
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Ka ima?
1: A WhatsApp ima. WhatsApp Radio Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: Bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radio Zlatar.
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Frekvencija dobrog raspoloženja 97,9 MHz.

Danas je srijeda. Nešto potpuno drugačije. I među prijedlozima koje ste dali prošlu srijedu, izabrali smo pjesmu Davora Borne, Bolji čovjek, koju slušamo u nastavku, a nakon toga se čujemo da čujemo vaše prijedloge za sljedeću srijedu i vaše želje, čestitke i pozdrave. Pa sad upravo kreće Davor Borno s pjesmom Bolji čovjek i čujemo se za oko 3 minute.

0: Dana.
1: Evo, odslušali smo današnji hit dana, neko nas se već pokušava dobiti. Halo, dobar dan. Ipak nam se netko predomislio. Dakle, odslušali smo hit današnjega dana, Davor Borno i pjesma Bolji čovjek, a sad ste vi na redu. Vaše želje i pozdravi i vaši prijedlozi za sljedeću srijedu. Dobiti nas možete na 466-665 ili pak 466-885, a slobodno nam tipkate i na WhatsApp na 091-554-5573. Drugi pokušaj. Halo, dobar dan.
2: Bog, Mario.
1: Bog, Zorice.
2: Bog, dajte vi mene za donos, donos jedin ko te ljubi dok nisam tu. Pa sad mi najdete pesmu, nije mogla nikog Martin Šćara najti pesmu. To je jako lijepa pesma iz Starinska i star Zagorski kraj.
1: Zagorski kraj, točno tako se zove?
2: Da, tako se zove, jako lijepa pesma. Ja mislim da bi morali imeti, to je Starinsko, to je deli prema moru.
1: Jel bi to bilo Lijepi si lijepi Zagorski kraj, nije?
2: Baš je Zagorski kraj se zove.
1: Da vidimo
2: kaj se...
1: Grupa Zakon, Zagorski kraj, možda
2: ja
1: znate?
2: Ja mislim da je.
1: Mislite da je. Dobro, no, evo puštam.
2: Ja lijepe bako Mariju, pozdravljam i Ivanku, lijepi pozdrav tebe, ajde bok.
1: Hvala lijepa Zorice.
2: Bok.
1: Bok, bok. Dakle, čekamo i dalje vaše prijedloge za sljedeću srijedu i glazbene želje za danas. 466-665 ili pak 885, WhatsApp 091-554-5573, pa kaj vam je draže?

pa nije valjda da nemamo ni želja ni prijedloga. Evo, da sam prije rekla, možda bi prije došlo. Pozdrav, prijedlog i želja, ako me još želiš, Mišo, Smoljo, Blaža. Može, hvala lijepa. Čekamo i dalje, 466 665 ili 466 885.

0: Evo, neko nas zove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušam.
1: Za drugi tjedan te tri slatke riječi.
0: Uh-huh.
1: A za danas, dok tiho prolaze dani.
0: Može.
1: Hvala vam i pozdrav u Zagorje, suprugi i ostalima.
0: Čuli smo, hvala vama i hvala. Vama lijepi pozdrav. Bok, bok.

Za sad smo dobili dva prijedloga za sljedeću srijedu, pa sigurno imate još neki, sigurno znate još nešto. Evo još jedne poruke od mojih vatrogasaca koji se hlade, upravo je došlo, za DVD-ovce u Šušnjaru. Moram napomenuti da su moji DVD-ovci potegnuli put od Zagorja do Šušnjara ni manje ni više nego oldtimerima i zaslužili su i oni i oldtimeri svaku pohvalu. Dakle ovako, za DVD-ovce u Šušnjaru, ekipa Sunce je već visoko, a vi i dalje uporno vježbate spašavanje madraca u strogo horizontalnom položaju. Hrčete tako glasno da se lokalni galebovi žale na buku. Tko u roku od 15 minuta ne prijavi dolazak do mora i ne smoči noge, danas je po kazni zadužen za roštilj. Želje i prijedloge prepuštamo najboljoj voditeljici. Hvala lijepo. Neke budemo iskombinirali.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Marija, lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama, slušam.
1: Može za srijedu. Planinari.
0: Pukla nam je veza. Čuli smo jedino planinari, pa ako je moguće, ja molim gospođu da nas ponovo nazove. Evo, neko nazove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, prekinuli nam nešto.
0: Da, pukla je veza. Ajmo opet probati.
1: Planinari.
0: Uh-huh.
1: Boluje mi duša.
0: Uh-huh.
1: A za danas od Ivica je Pepelka stara klupa.
0: Može.
1: Ajde, lijepi pozdrav Zorici, baki Mariji i našemu gospodinu Iveku.
0: Čuli smo.
1: Ajde, lijep pozdrav. Bog,
0: lijepi
1: bog.
0: Pozdrav, do slušanja. Evo, možemo još malo pričekati, još koju minutu, ako netko želi nekoga pozdraviti ili možda nešto čestitati. Sigurno neko slavi danas rođendan. Ili ste svi pobjegli isto na more pa nas slušate od nekud iz hladovine,

0: Mislim da je potražnja za glazbenim željama pala, tako da možemo zaključiti današnji hit dana. Hvala svima na pažnji i u nastavku slušamo vaše glazbene prijedloge. A mi se čujemo kroz 15 minuta u Radio Burzi, pa oni koji bi željeli nešto prodati, pokloniti i tako dalje i tako bliže, nek pripreme svoje oglase i broj telefona na koji ih možemo dobiti.
1: Hit dana.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Evo, malo smo kasnije startali, ali nikam ne kasnimo. Dakle, u prvoj smo današnjoj Radio Burzi. Ako imate nešto za prodati, kupiti, pokloniti i tako dalje, možete nas sad nazvati na 060 565 565. Oglas nam možete u bilo koje doba dana poslati SMS-om na broj 666 705, ključna riječ je RZL, nakon toga ide jedno prazno slovno mjesto i tekst vašeg oglasa i na kraju obavezno OIB. Nemam ništa za pročitati, nikakvu obavijest, baš ništa ispred sebe. Tako da, ako imate kakav oglas, na SMS-u isto nema nikaj novoga, možete nas nazvati. Ako nešto prodajete, kupujete, mijenjate, poklanjate ili nešto već, sad je prilika. 060 565 565. Evo, pričekat ćemo nekoliko minuta da imate dovoljno vremena.

0: I imamo prvi telefon. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Prodajem domaći paradajz za jelo, 10 kg malo većih krastavaca za kiseljenje, također imam i krastavaca za jelo, upitati na 091 926 1142. Znači paradajz, druga klasa krastavaca za kiseljenje i krastavci za jelo, 091 926 1142. Hvala.
0: Hvala vama. Dakle, ako netko treba domaći paradajz ili krastavce, 091 926 1142. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Burza.
0: Burza, izvolite.
2: Čitaj, prodajem bijelo vino, veću količinu. I zainteresirani koji žele veću količinu grožđa, da ga može doći pogledati na broj telefona 091 577 8929.
0: Ponovite si broj.
2: 091 577 8929.
0: Čuli smo, hvala vam.
2: Hvala.
0: Dakle, prodaje se bijelo vino u većim količinama i prodaje se grožđe u većim količinama. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 091 577 8929.

Što se tiče temperature, trenutno smo na 28 i ajde da vidimo stanje na cestama. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. U priobalju puše bura i zabrane su za pojedine skupine vozila. Vozače se i dalje upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a ako ste u prometu ili se spremate u promet, ja vam želim sretan put i sigurnu vožnju.

0: A što se tiče ostatka našeg programa, za 22 minute su na rasporedu još jedne friške vijesti. Pripremaju ih Mirjana Ščapec i Mirjana Bukal. Danas isto ništa posebno, laganini srijeda je. Niko nas više ne zove, tako da prva radio burza ide kraju. Sljedeća prilika je u 13:30, pa si razmislite ako imate nešto za prodati i tako dalje do tad. I ja vas za sad pozdravljam u nastavku, puno dobre glazbe, nešto malo marketinga i pozivam vas da provedete ostatak dana uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Evo imamo jednu izvanrednu glazbenu želju. Javlja nam se moj kolega Dalibor. Pita jel može za friško pečene dedeke drugi put Jožu i Dadu, Doris i Leta 50-a.
1: Ću s tobom bilo gdje, sve drugo je osrednje, ne vrijedi i ne smije se.
0: Ovo su zbilja lijepe vijesti, tak da i mi se svi skupa pridružujemo čestitkama. I nek friško pečeni dedeki uživaju u svojim ulogama.
1: Sej po

0: 97.9.
1: Strašno dobra frekvencija. I jutarnje škamunice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Sousedo, hajdi poslužač kamuljica jutre.
7: Joga vrogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon.
1: Sva štarnica. Sva štarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra, sva štarnica.
0: Zlatar. Radio Zlatar.

0: Dobar dan, u vijestima u 11. Na području općine Bedekovčina počinje modernizacija nerazvrstanih cesta. Uredit će se 12 dionica u ukupnoj dužini nešto više od 4 km. Sanacijom i modernizacijom bit će obuhvaćene dionice Belovar, Zlatarski i Akuši s odvojcima, zatim Grabeće, Hulići, nekoliko dionica u Martincu, odvojci Kovač i Božiček te dvije dionice u Pusadolu. Vrijednost radova iznosi 304 000 €, a projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja s 40 600 €. Radove će izvoditi zajednica ponuditelja Živina i Kolnika, za stručni nadzor odabrana je tvrtka Jaming. Rok za završetak radova je 2 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Započela je nadogradnja muzeja Krapinski neandertalaca, no tijekom izvođenja radova muzej normalno radi i ostaje otvoren za posjetitelje. Projektom je predviđena gradnja potpuno novog modernog paviljona iznad postojeće zgrade. Novosti koje očekuju buduće posjetitelje uključuju izgradnju potpuno novih prostora, suvremenog izložbenog galerijskog prostora i multifunkcionalne dvorane koja će biti namijenjena prvenstveno djeci. Dodatni edukativni sadržaj bit će obogaćeni interaktivnom muzejskom čitaonicom i učionicom u kojoj će se provoditi stručne radionice. U vanjskom dijelu projekt donosi veliki amfiteatar s ljetnom pozornicom koje će služiti za razna kulturna događanja na otvorenom. U subotu 15. kolovoza kod crkve Svetog Jakova u Radoboju održat će se festival klasične glazbe Navar Brega. Program spaja domaće i svjetske klasike, a na festivalskoj pozornici pod vedrim nebom nastupit će talentirani domaći glazbenisti. Mezosopranistica Dora Jana Klarić, tenor Filip Mikša, harmonikašica Martina Jambrišak, gitarist Nikola Šrajbek, trubač Martin Drenški, te pijanist i korepetitor Mihael Plantak. Cilj festivala je približiti klasičnu glazbu široj publici. Koncert počinje u 19 sati, a ulaz je slobodan. Konjšćina će u subotu 29. kolovoza ponovno biti domaćin trail utrke Horse City Trail, koje će ove godine biti 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige. Start i cilj utrke bit će kod staroga grada Konjšćina. Natjecatelji će moći birati između dvije staze, kraće od 6,7 km s oko 200 metara visinske razlike, pri čemu 80% prolazi šumskim putevima, i dulje staze od 11,5 km također s pretežno šumskim dionicama i oko 240 metara nadmorske visine. Registracija prijavljenih natjecatelja bit će na dan utrke od 14.30 do 15.50, dok je start obje utrke predviđen u 16 sati. Prijave su otvorene do dana utrke putem platforme Stoperica, a startnina za odrasle iznosi 10 €, dok je za maloljetne sudionike besplatno.
1: Vremenska prognoza.
0: Kaže prognoza, djelomice sunčano i manje vruće, valjda manje vruće nego jučer, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, najviša temperatura najavljena je do 32, u Zlataru je onako, nije skroz sunčano, ima i vjetra i temperatura je nešto ugodnija nego protekli dana u ovo vrijeme, mjerimo 11 sati 26 celzijevi stupnjeva u Zlataru. Bile su to još jedne vijesti, tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: Eh? Ho creato. Ah?
1: Whisky Radio!
2: Radio Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek! Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.
2: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
3: Mademoiselle, Brigitte, srce moje, živim za tebe.
4: E ti, čekaj, stani, to, čekaj, vrni malo.
5: 97.9.
4: E, to!

0: Marketing Radija Zlatar. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelo.

0: zove uz Autoklasik.
1: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Na području općine Bedekovčina počinje modernizacija nerazvrstanih cesta. Uredit će se 12 dionica u ukupnoj dužini nešto više od 4 km. Sanacijom i modernizacijom bit će obuhvaćene dionice Belovar, Zlatarski i Jakuši s odvojcima, zatim Grabeće, Hulići, nekoliko dionica u Martincu, odvojci Kovač i Božiček te dvije dionice u Pustodolu. Vrijednost radova iznosi 304 000 eura, a projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja s 40 600 eura. Radove će izvoditi zajednica ponuditelja Živina i Kolnik, a za stručni nadzor odabrana je tvrtka Jaming. Rok za završetak radova je 2 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Radovima na cestama povećat će se kvaliteta postojeće kolničke konstrukcije i nosivost prometnica te osigurati sigurnije odvijanje prometa. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova potiče jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i služe za zadovoljenje odgojno-obrazovnih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba. Program zagovara promicanje ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice. Usmjeren je na unapređenje kvalitete života stanovnika kroz ulaganja u društvenu infrastrukturu koja doprinosi socijalnoj uključenosti, dostupnosti javnih sadržaja i usluga, stvaranju jednakih mogućnosti za sve korisnike i održivom razvoju lokalne zajednice. Poseban naglasak stavlja se na unapređenje dostupnosti i pristupačnosti građevina javne namjene za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Za potporu se do 31. kolovoza prijaviti mogu javne ustanove iz područja odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i kulture te vjerske zajednice i njihove ustanove. Najviši iznos sufinanciranja ministarstva je do 100 000 eura, a minimalna vrijednost projekta 20 000. Prijave su isključivo elektroničkim putem. Više informacija na webu ministarstva. Na odjelu za pedijatriju Opće bolnice Zabok i Bolnice hrvatskih veterana održana je primopredaja medicinskih uređaja koje je bolnica nabavila zahvaljujući uspješnoj donatorskoj večeri održanoj krajem svibnja u Dvorcu Đalskim. Velikim odazivom poduzetnika, obrtnika, gospodarstvenika, velikih i malih tvrtki i brojnih pojedinaca prikupljeno je ukupno 22 750 eura. Među novom opremom posebno se ističe fototerapijski sustav Gnjezdo koji je vrijedan 9 500 eura. Uz to kupljena su 2 infuzomata, 2 perfuzora, kolica za prijevoz i observaciju te nekoliko setova posteljine. Opremu su predstavili voditeljica odjela za pedijatriju Iva Blajić i glavna sestra Tanja Capek i najavile da su sljedeći na redu novi dječji krevetići jer su postojeći već dugo u upotrebi. Ravnateljica bolnice Andreja Filija zahvalila inicijatoru i organizatoru Dvorcu Đalski te svim donatorima koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji i svojim doprinosom pokazali društvenu odgovornost i podržali rad bolnice. Onkološki centar UPMC Hillman Cancer Center u Zaboku pokrenuo je novo međunarodno kliničko ispitivanje pod nazivom BRACE, namijenjeno oboljelima od raka mokračnog mjehura u Hrvatskoj i regiji. Ispitivanje donosi novu nadu pacijentima s nemišićno invazivnim oblikom ove bolesti koji kod standarda BCG terapija nije bila uspješna. U Hrvatskoj se svakog dana 3 osobe suoče s ovom dijagnozom, a rak mokračnog mjehura četvrti je najčešći tumor među muškarcima. Do sada je jedina preostala opcija za pacijente koji ne reagiraju na standardnu terapiju bila teška operacija uklanjanja cijelog mokračnog mjehura. Cilj novog ispitivanja BRACE jest provjeriti može li radioterapija, odnosno zračenje, postati učinkovita i manje invazivna alternativa koja bi pacijentima omogućila očuvanje organa i bolju kvalitetu života. Pacijenti koji žele provjeriti ispunjavaju li uvjete za sudjelovanje u ovom besplatnom ispitivanju mogu se javiti izravno centru u Zaboku. Započela je nadogradnja muzeja Krapinski neandertalac, no tijekom izvođenja radova muzej normalno radi i ostaje otvoren za posjetitelje. Projektom je predviđena gradnja potpuno novog, modernog paviljona iznad postojeće zgrade. Novosti koje očekuju buduće posjetitelje uključuju izgradnju potpuno novih prostora, suvremenog izložbeno-galerijskog prostora i multifunkcionalne dvorane koja će biti namijenjena prvenstveno djeci. Dodatni edukativni sadržaj bit će obogaćeni interaktivnim muzejskom čitonicom i učionicom radionicom u kojoj će se provoditi stručne radionice. U vanjskom dijelu projekt donosi veliki amfiteatar s ljetnom pozornicom koji će služiti za razna kulturna događanja na otvorenom. Ugostiteljski dio činit će moderno uređeni bistro s panoramskom vanjskom terasom na samom krovu objekta. Novo tematsko dječje igralište i svi ostali sadržaji bit će prilagođeni osobama s invaliditetom, a projekt obuhvaća i zelenu tranziciju s ugradnjom fotonaponske elektrane i napredne dizalice topline. Vrijednost investicije je 4 milijuna 288 tisuća eura, a veći dio sredstava osiguran je iz programa Konkurentnost i kohezija. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije osiguranja poljoprivredne proizvodnje. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75 tisuća eura, a potpora može biti 70% prihvatljive premije osiguranja. Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je do kraja godine, odnosno do 31. prosinca. Natječaj je objavljen na web stranici Agencije za plaćanje. Kut Ljudevit Gajmače sudjelovao je proteklog vikenda na manifestaciji 16. Šmitovi dani u Bapskoj. Riječ je o kulturno-tradicijskoj manifestaciji koja je posvećena arheologu Viktoru Šmitu i bogatoj arheološkoj baštini lokaliteta Gradac u Bapskoj. Održava se kako bi povezala arheološku baštinu s etnografskom tradicijom sela kroz folklorni program, izložbe, stručna predavanja, tradicijski običaj i zabavni program. Središnji dio manifestacije održan u subotu bili su nastupi kulturno-umjetničkih društava koji su predstavljali folklornu baštinu svojih krajeva. Tako su članovi odrasle plesne tamburaške sekcije Kuda Ljudevit Gajmače svoj kraj predstavili koreografijom Hrvatskog Zagorja. Domaćinima ove manifestacije Kudu Sloga Babska pridružili su se kudovi iz Nuštra, Vinkovaca i Pleternice. Nakon službenog dijela programa, mačanski kudovci obišli su znamenitosti obližnjeg Iloka i Vukovara gdje su posjetili i znameniti vukovarski vodotoranj. U subotu 15. kolovoza kod crkve Svetog Jakova u Radoboju održat će se festival klasične glazbe Na vrh brega. Program spaja domaće i svjetske klasike, a na festivalskoj pozornici pod vedrim nebom nastupit će talentirani domaći glazbenici. Mezzosopranistica Dora Jana Klarić, tenor Filip Mikša, harmonikašica Martina Jembrišak, gitarist Nikola Šrajbek, trubač Martin Drenški, te pijanist i korepetitor Mihael Plantak. Cilj festivala je približiti klasičnu glazbu široj publici, koncert počinje u 19 sati, a ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: U Kumrovcu je održan tradicionalni ekipni šaovski turnir Oluja. U konkurenciji 10 ekipa pobjedio je šaovski klub Donja Stubica s maksimalni 18 bodova u sastavu Šimun Linarić, Kristijan Novosel, Vladimir Novosel i Filip Bezik Haric. Drugo mjesto osvojila je Krapina s 15 bodova, treće su bile Krapinske Toplice s 12. Dalje slijede četvrti Zabok s 11, peta Straža s 10, šesta Pregrada sa 7, koliko ima i sedmo Oroslavje. Stubica 2 je osma s 5 bodova, Zelenjak 1, 9 s 3 i 10 je Zelenjak 2 s 2 boda. Nogometni klub Pinko Poznanovec ove godine obilježava 50 godina djelovanja, tim će povodom od 13. do 16. kolovoza organizirati tradicionalni nogometni turnir za seniore i veterane. Tijekom četvrodnevnog sportskog događanja gledatelji će imati priliku uživati u brojnim zanimljivim utakmicama, susretima veterana i seniora te bogatom popratnom programu. Uz sport posjetitelje očekuje razgovor sa ponuda hrane i pića te glazba uživo svake večeri. Natjecateljski dio sutra otvaraju seniori. U prvoj utakmici u 17 sati sastaju se domaći Inkop i Vatrogasac, a nakon njih igraju Bedekovčina i Sloga, Rudar Dubrava i Klanjec te Jedinstvo i Golubovec. U petak u 17 najavljena je utakmica između seniora Inkopa i seniorske reprezentacije Zagorja, a potom između veterana Inkopa i veterana Zagorja. U subotu su na rasporedu polufinala veterana i seniora, dok će se utakmice za treća mjesta i finala odigrati u nedjelju s početkom u 16 sati. U protekla 24 sata zagorska policija je od kaznenih djela evidentirala jednu krađu, a na prometnicama dvije prometne nesreće. U Zaboku je zabilježena nesreća s materijalnom štetom, a u Svetom križu začetju s jednom teško ozlijeđenom osobom. U Stubičkim Toplicama se dogodio nesretni slučaj. Prilikom pokretanja osobnog automobila, 75-godišnja vozačica je pogrešno odabrala položaj automatskog minjača, uslijed čega je vozilo okrenulo nizbrdicom i udarilo u stablo. Vozačica je prevezena u Opću bolnicu Zabok gdje su utvrđene lakše tjelesne ozljede. Jučer jedna osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala automatsku pušku, 74 komada streljiva, jednu patronu i dvije čahure. Policija je objavila rezultate akcije pojačanog nadzora brzine kretanja vozila u sklopu mreže Rotpol. U Zagorju je tijekom provođenja nadzora utvrđen 441 prekršaj prekoračenja dopuštene brzine, a zbog utvrđenih prekršaja izrađeno je 37 zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 13. kolovoza. Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna do 30 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremila je Mirjana Čapec i Mirjana Bukalo.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: sati i 30 minuta, vrijeme je za drugu današnju Radio Burzu. Ako nešto prodajete, kupujete, mijenjate, poklanjate, možete nas sad nazvati na 060 565 565. Oglas nam možete predati u bilo koje doba putem SMS-a na broj 666705, ključna riječ je RZL, nakon toga slijedi jedno mjesto razmaka i tekst vašeg malog oglasa i na kraju obavezno vaš OIB.

Trenutna temperatura u gradu Zlataru je 30 stupnjeva. Danas se očekuje da bi mogla narasti do 31, čak i možda i 32. Vjetar je poprilično slab, oborina danas ne bi trebalo biti, noć bi isto trebala biti vedra, temperatura bi se mogla spustiti do nekih 16 stupnjeva tam pred jutro.

Dok čekamo vaše pozive, bacit ćemo pogled na stanje na cestama. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozači se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče nekih izvanrednih događaja u prometu, na A1 Zagreb Split Ploče pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na A3 Bregana Lipovac sastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb u smjeru Bregane.

Na A2 Zagreb-Macelj vozi se samo samo jednim voznim trakom od 17. do 13. kilometra u smjeru Maclja, to je dionica Krapina-Đurmanec, i od 6. do 8. kilometra u smjeru Zagreba, što je dionica Trakošćan-Đurmanec. Ako ste u prometu, onda se pazite i želim vam sigurnu vožnju.

0: Poziva nemamo, ja nemam nikakvih obavijesti za pročitati i mogu vas još jedino pozdraviti i zahvaliti vam se na pažnji danas ujutro i kroz dan. Prepuštam vas kolegi Martinu koji samo što nije tu. I to bi bilo to. Mi se čujemo ponovo sutra popodne. Budite mi dobri, lijepi, pametni, šarmantni i živi zdravi prije svega. I čujemo se.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Na području općine Bedekovčina počinje modernizacija nerazvrstanih cesta. Uredit će se 12 dionica u ukupnoj dužini nešto više od 4 km. Sanacijom i modernizacijom bit će obuhvaćene dionice Belovar, Zlatarski i Jakuši s odvojcima, zatim Grabeće, Hulići, nekoliko dionica u Martincu, odvojci Kovač i Božiček te dvije dionice u Pustodolu. Vrijednost radova iznosi 304 tisuće eura, a projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja s 40.600 eura. Radove će izvoditi zajednica ponuditelja Živina i Kolnik, a za stručni nadzor odabrana je tvrtka Jaming. Rok za završetak radova je 2 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Radovima na cestama povećat će se kvaliteta postojeće kolničke konstrukcije i nosivost prometnica te osigurati sigurnije odvijanje prometa. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova potiče jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i služe za zadovoljenje odgojno-obrazovnih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba. Program zagovara promicanje ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice. Usmjeren je na unapređenje kvalitete života stanovnika kroz ulaganja u društvenu infrastrukturu koja doprinosi socijalnoj uključenosti, dostupnosti javnih sadržaja i usluga, stvaranju jednakih mogućnosti za sve korisnike i održivom razvoju lokalne zajednice. Poseban naglasak stavlja se na unapređenje dostupnosti i pristupačnosti građevina javne namjene za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Za potporu se do 31. kolovoza prijaviti mogu javne ustanove iz područja odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i kulture te vjerske zajednice i njihove ustanove. Najviši iznos sufinanciranja ministarstva je do 100 tisuća eura, a minimalna vrijednost projekta 20 tisuća. Prijave su isključivo elektroničkim putem. Više informacija na webu ministarstva. Na odjelu za pedijatriju Opće bolnice Zabok i Bolnice Hrvatskih veterana održana je primopredaja medicinskih uređaja koje je bolnica nabavila zahvaljujući uspješnoj donatorskoj večeri održanoj krajem svibnja u Dvorcu Đalskim. Velikim odazivom poduzetnika, obrtnika, gospodarstvenika, velikih i malih tvrtki i brojnih pojedinaca prikupljeno je ukupno 22 750 eura. Među novom opremom posebno se ističe fototerapijski sustav Gnjezdo koji je vrijedan 9 500 eura. Uz to kupljena su 2 infuzomata, 2 perfuzora, kolica za prijevoz i observaciju te nekoliko setova posteljine. Opremu su predstavile voditeljice odjela za pedijatriju Iva Blajić i glavna sestra Tanja Capek i najavile da su sljedeći na redu novi dječji krevetići jer su postojeći već dugo u upotrebi. Ravnateljica bolnice Andreja Filija zahvalila inicijatoru i organizatoru Dvorcu Đalski te svim donatorima koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji i svojim doprinosom pokazali društvenu odgovornost i podržali rad bolnice. Onkološki centar UPMC Hillman Cancer Center u Zaboku pokrenuo je novo međunarodno kliničko ispitivanje pod nazivom BRACE, namijenjeno oboljelima od raka mokračnog mjehura u Hrvatskoj i regiji. Ispitivanje donosi novu nadu pacijentima s nemišićno invazivnim oblikom ove bolesti koji kod standarda BCG terapija nije bila uspješna. U Hrvatskoj se svakog dana 3 osobe suoče s ovom dijagnozom, a rak mokračnog mjehura 4. je najčešći tumor među muškarcima. Do sada je jedina preostala opcija za pacijente koji ne reagiraju na standardnu terapiju bila teška operacija uklanjanja cijelog mokračnog mjehura. Cilj novog ispitivanja BRACE jest provjeriti može li radioterapija, odnosno zračenje, postati učinkovita i manje invazivna alternativa koja bi pacijentima omogućila očuvanje organa i bolju kvalitetu života. Pacijenti koji žele provjeriti ispunjavaju li uvjete za sudjelovanje u ovom besplatnom ispitivanju mogu se javiti izravno centru u Zaboku. Započela je nadogradnja muzeja Krapinski neandertalac, no tijekom izvođenja radova muzej normalno radi i ostaje otvoren za posjetitelje. Projektom je predviđena gradnja potpuno novog, modernog paviljona iznad postojeće zgrade. Novosti koje očekuju buduće posjetitelje uključuju izgradnju potpuno novih prostora, suvremenog izložbenog galerijskog prostora i multifunkcionalne dvorane koja će biti namijenjena prvenstveno djeci. Dodatni edukativni sadržaj bit će obogaćeni interaktivnim muzejskom čitonicom i učionicom radionicom u kojoj će se provoditi stručne radionice. U vanjskom dijelu projekt donosi veliki amfiteatar s ljetnom pozornicom koji će služiti za razna kulturna događanja na otvorenom. Ugostiteljski dio čini će moderno uređeni bistro s panoramskom vanjskom terasom na samom krovu objekta. Novo tematsko dječje igralište i svi ostali sadržaji bit će prilagođeni osobama s invaliditetom, a projekt obuhvaća i zelenu tranziciju s ugradnjom fotonaponske elektrane i napredne dizalice topline. Vrijednost investicije je 4 milijuna 288 tisuća eura, a veći dio sredstava osiguran je iz programa Konkurentnost i kohezija. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije osiguranja poljoprivredne proizvodnje. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75 tisuća eura, a potpora može biti 70% prihvatljive premije osiguranja. Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ogovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je do kraja godine, odnosno do 31. prosinca. Natječaj je objavljen na web stranici Agencije za plaćanje. Kuto Ljudevit Gajmače sudjelovao je proteklog vikenda na manifestaciji 16. Šmitovi dani u Bapskoj. Riječ je o kulturno-tradicijskoj manifestaciji koja je posvećena arheologu Viktoru Šmitu i bogatoj arheološkoj baštini lokaliteta Gradac u Bapskoj. Održava se kako bi povezala arheološku baštinu s etnografskom tradicijom sela kroz folklorni program, izložbe, stručna predavanja, tradicijski običaj i zabavni program. Središnji dio manifestacije održan u subotu bili su nastupi kulturno-umjetničkih društava koji su predstavljali folklornu baštinu svojih krajeva. Tako su članovi odrasle plesne tamburaške sekcije Kuda Ljudevit Gajmače svoj kraj predstavili koreografijom Hrvatskog Zagorja. Domaćinima ove manifestacije Kudu Sloga Babska pridružili su se kudovi iz Nuštra, Vinkovaca i Pleternice. Nakon službenog dijela programa, mačanski kudovci obišli su znamenitosti obližnjeg Iloka i Vukovara gdje su posjetili i znameniti vukovarski vodotoranj. U subotu 15. kolovoza kod crkve Svetog Jakova u Radoboju održat će se festival klasične glazbe Na vrh brega. Program spaja domaće i svjetske klasike, a na festivalskoj pozornici pod vedrim nebom nastupit će talentirani domaći glazbenici. Mezzosopranistica Dora Jana Klarić, tenor Filip Mikša, harmonikašica Martina Jembrišak, gitarist Nikola Šrajbek, trubač Martin Drenški, te pijanist i korepetitor Mihael Plantak. Cilj festivala je približiti klasičnu glazbu široj publici. Koncert počinje u 19 sati, a ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: U Kumrovcu je održan tradicionalni ekipni šaovski turnir Oluja. U konkurenciji 10 ekipa pobjedio je šaovski klub Donja Stubica s maksimalni 18 bodova u sastavu Šimun Mlinarić, Kristijan Novasel, Vladimir Novasel i Filip Bezik Haric. Drugo mjesto osvojila je Krapina s 15 bodova, treće su bile Krapinske Toplice s 12. Dalje slijede četvrti Zabok s 11, peta Straža s 10, šesta Pregrada sa 7, koliko ima i sedmo Oroslavje. Stubica 2 je osma s 5 bodova, Zelenjak 1, 9 s 3 i 10 je Zelenjak 2 s 2 boda. Nogometni klub Pinko Poznanovec ove godine obilježava 50 godina djelovanja, tim će povodom od 13. do 16. kolovoza organizirati tradicionalni nogometni turnir za seniore i veterane. Tijekom četvrodnevnog sportskog događanja gledatelji će imati priliku uživati u brojnim zanimljivim utakmicama, susretima veterana i seniora te bogatom popratnom programu. Uz sport posjetitelje očekuje razgovor sa ponuda hrane i pića te glazba uživo svake večeri. Natjecateljski dio sutra otvaraju seniori. U prvoj utakmici u 17 sati sastaju se domaći Inkop i Vatrogasac, a nakon njih igraju Bedekovčina i Sloga, Rudar Dubrava i Klanjec te Jedinstvo i Golubovec. U petak u 17 najavljena je utakmica između seniora Inkopa i seniorske reprezentacije Zagorja, a potom između veterana Inkopa i veterana Zagorja. U subotu su na rasporedu polufinala veterana i seniora, dok će se utakmice za treća mjesta i finala odigrati u nedjelju s početkom u 16 sati. U protekla 24 sata zagorska policija je od kaznenih djela evidentirala jednu krađu, a na prometnicama dvije prometne nesreće. U Zaboku je zabilježena nesreća s materijalnom štetom, a u Svetom križu začetju s jednom teško ozlijeđenom osobom. U Stubičkim Toplicama se dogodio nesretni slučaj. Prilikom pokretanja osobnog automobila, 75-godišnja vozačica je pogrešno odabrala položaj automatskog minjača, uslijed čega je vozilo okrenulo nizbrdicom i udarilo u stablo. Vozačica je prevezena u Opću bolnicu Zabok gdje su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede. Jučer jedna osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala automatsku pušku, 74 komada streljiva, jednu patronu i dvije čahure. Policija je objavila rezultate akcije pojačanog nadzora brzine kretanja vozila u sklopu mreže Rotpol. U Zagorju je tijekom provođenja nadzora utvrđen 441 prekršaj prekoračenja dopuštene brzine, a zbog utvrđenih prekršaja izrađeno je 37 zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 13. kolovoza. Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna do 30 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremila Mirjana Ščapić i Mirjana Bukalo.

0: Жика за се и сакога.
1: Hey, that's something everyone can enjoy.

0: Marketing Radija Zlatar. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođu u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

I evo nas ponovno zajedno, 17. sati, a i vrijeme je za Radio Burzu. Struja nam je malo odlučila uzeti program, ali bez da je išta pitala. Ali nema veze, evo struja se vratila. Radio radi, mikrofoni ključeni i mi smo opet tu s vama. Radio Burza u 17 sati, ako što prodajete, kupujete telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705. RZL je mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

32 nam je stupnjeva vani, 9 km na sat vjetar. Tako će biti i narednih dana, za sat nam se kiša nigdje ne kaže. Prije tjedan dana sam govorio kako će biti negdje oko 15. Ali sad se to već sve pomaklo prema 20. Kiša bježi od nas, ide ona prema rujnu. A temperature ovih dana, današnji maksimalac bude taj koji je sada trenutno 32, a još do kraja tjedna bit će do 36.

0: Pošto nemamo nikakvih poziva niti SMS-a što se tiče oglasa, zatvorit ćemo ovu radio burzu, a evo danas je srijeda. Lagano pa možete i tokom dana slobodno na WhatsApp slati vaše glazbene želje ili neke pozdrave na 091-554-5573. Rado ćemo uvesti to u naš program. Ostanite dalje s nas, 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motor.

0: Na području općine Bedekovčina počinje modernizacija nerazvrstanih cesta. Uredit će se 12 dionica u ukupnoj dužini nešto više od 4 km. Sanacijom i modernizacijom bit će obuhvaćene dionice Belovar, Zlatarski i Jakuši s odvojcima, zatim Grabeće, Hulići, nekoliko dionica u Martincu, odvojci Kovač i Božiček te dvije dionice u Pustodolu. Vrijednost radova iznosi 304 tisuće eura, a projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja 40.600 eura. Radove će izvoditi zajednica ponuditelja Živina i Kolnik, a za stručni nadzor odabrana je tvrtka Jaming. Rok za završetak radova je 2 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Radovima na cestama povećat će se kvaliteta postojeće kolničke konstrukcije i nosivost prometnica te osigurati sigurnije odvijanje prometa. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova potiče jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i služe za zadovoljenje odgojno-obrazovnih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba. Program zagovara promicanje ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice. Usmjeren je na unapređenje kvalitete života stanovnika kroz ulaganja u društvenu infrastrukturu koja doprinosi socijalnoj uključenosti, dostupnosti javnih sadržaja i usluga, stvaranju jednakih mogućnosti za sve korisnike i održivom razvoju lokalne zajednice. Poseban naglasak stavlja se na unapređenje dostupnosti i pristupačnosti građevina javne namjene za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Za potporu se do 31. kolovoza prijaviti mogu javne ustanove iz područja odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i kulture te vjerske zajednice i njihove ustanove. Najviši iznos sufinanciranja ministarstva je do 100 tisuća eura, a minimalna vrijednost projekta 20 tisuća. Prijave su isključivo elektroničkim putem. Više informacija na webu ministarstva. Na odjelu za pedijatriju Opće bolnice Zabok i Bolnice hrvatskih veterana održana je primopredaja medicinskih uređaja koje je bolnica nabavila zahvaljujući uspješnoj donatorskoj večeri održanoj krajem svibnja u Dvorcu Đalskim. Velikim odazivom poduzetnika, obrtnika, gospodarstvenika, velike i male tvrtke i brojnih pojedinaca prikupljeno je ukupno 22.750 eura. Među novom opremom posebno se ističe fototerapijski sustav Gnjezdo koji je vrijedan 9.500 eura. Uz to kupljena su 2 infuzomata, 2 perfuzora, kolica za prijevoz i observaciju te nekoliko setova posteljine. Opremu su predstavile voditeljica odjela za pedijatriju Iva Blajić i glavna sestra Tanja Capek i najavile da su sljedeći na redu novi dječji krevetići jer su postojeći već dugo u upotrebi. Ravnateljica bolnice Andreja Filija zahvalila inicijatoru i organizatoru Dvorcu Đalski te svim donatorima koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji i svojim doprinosom pokazali društvenu odgovornost i podržali rad bolnice. Onkološki centar UPMC Hillman Cancer Center u Zaboku pokrenuo je novo međunarodno kliničko ispitivanje pod nazivom BRACE, namijenjeno oboljelima od raka mokračnog mjehura u Hrvatskoj i regiji. Ispitivanje donosi novu nadu pacijentima s nemišićno invazivnim oblikom ove bolesti, koji kod standarda BCG terapija nije bila uspješna. U Hrvatskoj se svakog dana 3 osobe suoče s ovom dijagnozom, a rak mokračnog mjehura 4. je najčešći tumor među muškarcima. Do sada je jedina preostala opcija za pacijente koji ne reagiraju na standardnu terapiju bila teška operacija uklanjanja cijelog mokračnog mjehura. Cilj novog ispitivanja BRACE jest provjeriti može li radioterapija, odnosno zračenje, postati učinkovita i manje invazivna alternativa koja bi pacijentima omogućila očuvanje organa i bolju kvalitetu života. Pacijenti koji žele provjeriti ispunjavaju li uvjete za sudjelovanje u ovom besplatnom ispitivanju mogu se javiti izravno centru u Zaboku. Započela je nadogradnja muzeja Krapinski neandertalac, no tijekom izvođenja radova muzej normalno radi i ostaje otvoren za posjetitelje. Projektom je predviđena gradnja potpuno novog, modernog paviljona iznad postojeće zgrade. Novosti koje očekuju buduće posjetitelje uključuju izgradnju potpuno novih prostora, suvremenog izložbenog galerijskog prostora i multifunkcionalne dvorane koja će biti namijenjena prvenstveno djeci. Dodatni edukativni sadržaj bit će obogaćeni interaktivnim muzejskom čitonicom i učionicom u kojoj će se provoditi stručne radionice. U vanjskom dijelu projekt donosi veliki amfiteatar s ljetnom pozornicom koji će služiti za razna kulturna događanja na otvorenom. Ugostiteljski dio činit će moderno uređeni bistro s panoramskom vanjskom terasom na samom krovu objekta. Novo tematsko dječje igralište i svi ostali sadržaji bit će prilagođeni osobama s invaliditetom, a projekt obuhvaća i zelenu tranziciju s ugradnjom fotonaponske elektrane i napredne dizalice topline. Vrijednost investicije je 4 milijuna 288 tisuća eura, a veći dio sredstava osiguran je iz programa Konkurentnost i kohezija. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije osiguranja poljoprivredne proizvodnje. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75 tisuća eura, a potpora može biti 70% prihvatljive premije osiguranja. Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je do kraja godine, odnosno do 31. prosinca. Natječaj je objavljen na web stranici Agencije za plaćanje. Kut Ljudevit Gajmače sudjelovao je proteklog vikenda na manifestaciji 16. Šmitovi dani u Bapskoj. Riječ je o kulturno-tradicijskoj manifestaciji koja je posvećena arheologu Viktoru Šmitu i bogatoj arheološkoj baštini lokaliteta Gradac u Bapskoj. Održava se kako bi povezala arheološku baštinu s etnografskom tradicijom sela kroz folklorni program, izložbe, stručna predavanja, tradicijski običaj i zabavni program. Središnji dio manifestacije održan u subotu bili su nastupi kulturno-umjetničkih društava koji su predstavljali folklornu baštinu svojih krajeva. Tako su članovi odrasle plesne tamburaške sekcije Kuda Ljudevit Gajmače svoj kraj predstavili koreografijom Hrvatskog Zagorja. Domaćinima ove manifestacije Kudu Sloga Babska pridružili su se kudovi iz Nuštra, Vinkovaca i Pleternice. Nakon službenog dijela programa, mačanski kudovci obišli su znamenitosti obližnjeg Iloka i Vukovara gdje su posjetili i znameniti vukovarski vodotoranj. U subotu 15. kolovoza kod crkve Svetog Jakova u Radoboj održat će se festival klasične glazbe Na vrh brega. Program spaja domaće i svjetske klasike, a na festivalskoj pozornici pod vedrim nebom nastupit će talentirani domaći glazbenici. Mezzosopranistica Dora Jana Klarić, tenor Filip Mikša, harmonikašica Martina Jembrišak, gitarist Nikola Šrajbek, trubač Martin Drenški, te pijanist i korepetitor Mihael Plantak. Cilj festivala je približiti klasičnu glazbu široj publici, koncert počinje u 19 sati, a ulaz je slobodan. Sport. U Kumrovcu je održan tradicionalni ekipni šaovski turnir Oluja. U konkurenciji 10 ekipa pobjedio je šaovski klub Donja Stubica s maksimalni 18 bodova u sastavu Šimun Linarić, Kristijan Novasel, Vladimir Novasel i Filip Bezik Haric. Drugo mjesto osvojila je Krapina s 15 bodova, treće su bile Krapinske Toplice s 12. Dalje slijede četvrti Zabog s 11, peta Straža s 10, šesta Pregrada sa 7, koliko ima i sedmo Oroslavje. Stubica 2 je osma s 5 bodova, Zelenjak 1, 9 s 3 i 10 je Zelenjak 2 s 2 boda. Nogometni klub Pinko Poznanovec ove godine obilježava 50 godina djelovanja, tim će povodom od 13. do 16. kolovoza organizirati tradicionalni nogometni turnir za seniore i veterane. Tijekom četvrodnevnog sportskog događanja gledatelji će imati priliku uživati u brojnim zanimljivim utakmicama, susretima veterana i seniora te bogatom popratnom programu. Uz sport posjetitelje očekuje raznovrsna ponuda hrane i pića te glazba uživo svake večeri. Natjecateljski dio sutra otvaraju seniori. U prvoj utakmici u 17 sati sastaju se domaći Inkop i Vatrogasac, a nakon njih igraju Bedekovčina i Sloga, Rudar Dubrava i Klanjec te Jedinstvo i Golubovec. U petak u 17 najavljena je utakmica između seniora Inkopa i seniorske reprezentacije Zagorja, a potom između veterana Inkopa i veterana Zagorja. U subotu su na rasporedu polufinala veterana i seniora, dok će se utakmice za treća mjesta i finala odigrati u nedjelju s početkom u 16 sati. U protekla 24 sata zagorska policija je od kaznenih djela evidentirala jednu krađu, a na prometnicama dvije prometne nesreće. U Zaboku je zabilježena nesreća s materijalnom štetom, a u Svetom križu Začetju s jednom teško ozlijeđenom osobom. U Stubičkim Toplicama se dogodio nesretni slučaj. Prilikom pokretanja osobnog automobila, 75-godišnja vozačica je pogrešno odabrala položaj automatskog minjača, uslijed čega je vozilo krenulo nizbrdicom i udarilo u stablo. Vozačica je prevezena u Opću bolnicu Zabok gdje su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede. Jučer jedna osoba u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija policijskim službenicima dragovoljno predala automatsku pušku, 74 komada streljiva, jednu patronu i dvije čahure. Policija je objavila rezultate akcije pojačanog nadzora brzine kretanja vozila u sklopu mreže Rotpol. U Zagorju je tijekom provođenja nadzora utvrđen 441 prekršaj prekoračenja dopuštene brzine, a zbog utvrđenih prekršaja izrađeno je 37 zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 13. kolovoza. Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna do 30 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremila je Mirjana Ščapić i Mirjana Bukalo.

Često spavam kući sam, igram biljar priča stara. Često spavam kući sam, gdje ste noći, gdje ste dani, i voćnjaci prilječi.

u tom gradu punom buke. Limuzine šire ruke, sve je manje.

osmijeha mojih snaša. Vratit ću se rodnom kraju, u kućicu i

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Čestitite!
2: Pozdravite!
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top.
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se?
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
0: ...24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Na području općine Bedekovčina počinje modernizacija nerazvrstanih cesta. Uredit će se 12 dionica u ukupnoj dužini nešto više od 4 km. Sanacijom i modernizacijom bit će obuhvaćene dionice Belovar, Zlatarski i Jakuši s odvojcima, zatim Grabeće, Hulići, nekoliko dionica u Martincu, odvojci Kovač i Božiček te dvije dionice u Pustodolu. Vrijednost radova iznosi 304 tisuće eura, a projekt sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja 40 600 eura. Radove će izvoditi zajednica ponuditelja Živina i Kolnik, a za stručni nadzor odabrana je tvrtka Jamink. Rok za završetak radova je 2 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Radovima na cestama povećat će se kvaliteta postojeće kolničke konstrukcije i nosivost prometnica te osigurati sigurnije odvijanje prometa. Na odjelu za pedijatriju Opće bolnice Zabok i Bolnice hrvatskih veterana održana je primopredaja medicinskih uređaja koje je bolnica nabavila zahvaljujući uspješnoj donatorskoj večeri održanoj krajem svibnja u Dvorcu Đalskim. Velikim odazivom poduzetnika, obrtnika, gospodarstvenika, velikih i malih tvrtki i brojnih pojedinaca prikupljeno je ukupno 22 750 eura. Među novom opremom posebno se ističe fototerapijski sustav Gnjezdo koji je vrijedan 9 500 eura. Uz to kupljena su 2 infuzomata, 2 perfuzora, kolica za prijevoz i observaciju te nekoliko setova posteljine. Opremu su predstavile voditeljica odjela za pedijatriju Iva Blajić i glavna sestra Tanja Capek i najavile da su sljedeći na redu novi dječji krevetići jer su postojeći već dugo u upotrebi. Ravnateljica bolnice Andreja Filija zahvalila inicijatoru i organizatoru Dvorcu Đalski te svim donatorima koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji i svojim doprinosom pokazali društvenu odgovornost i podržali rad bolnice. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je 4. natječaj za provedbu intervencije osiguranja poljoprivredne proizvodnje. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75 tisuća eura, a potpora može biti 70% prihvatljive premije osiguranja. Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je do kraja godine, odnosno do 31. prosinca. Natječaj je objavljen na web stranici Agencije za plaćanje. Kut Ljudevit Gaj Mače sudjelovao je proteklog vikenda na manifestaciji 16. Šmitovi dani u Bapskoj. Riječ je o kulturno-tradicijskoj manifestaciji koja je posvećena arheologu Viktoru Šmitu i bogatoj arheološkoj baštini lokaliteta Gradac u Bapskoj. Održava se kako bi povezala arheološku baštinu s etnografskom tradicijom sela kroz folklorni program, izložbe, stručna predavanja, tradicijski običaj i zabavni program. Središnji dio manifestacije održan u subotu bili su nastupi kulturno-umjetničkih društava koji su predstavljali folklornu baštinu svojih krajeva. Tako su članovi odrasle plesne tamburaške sekcije Kuda Ljudevit Gaj Mače svoj kraj predstavili koreografijom Hrvatskog Zagorja. Domaćinima ove manifestacije Kudu Sloga Babska pridružili su se kudovi iz Nuštra, Vinkovaca i Pleternice. Nakon službenog dijela programa, mačanski kudovci obišli su znamenitosti obližnjeg Iloka i Vukovara gdje su posjetili i znameniti vukovarski vodotoranj. U subotu 15. kolovoza kod crkve Svetog Jakova u Radoboju održat će se festival klasične glazbe Na vrh brega. Program spaja domaće i svjetske klasike, a na festivalskoj pozornici pod vedrim nebom nastupit će talentirani domaći glazbenici. Mezzosopranistica Dora Jana Klarić, tenor Filip Mikša, harmonikašica Martina Jembrišak, gitarist Nikola Šrajbek, trubač Martin Drenški, te pijanist i korepetitor Mihael Plantak. Cilj festivala je približiti klasičnu glazbu široj publici, koncert počinje u 19 sati, a ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Nogometni klub Pinko Poznanovec ove godine obilježava 50 godina djelovanja, tim će povodom od 13. do 16. kolovoza organizirati tradicionalni nogometni turnir za seniore i veterane. Tijekom 4-dnevnog sportskog događanja gledatelji će imati priliku uživati u brojnim zanimljivim utakmicama, susretima veterana i seniora te bogatom popratnom programu. Uz sport posjetitelje očekuje raznovrsna ponuda hrane i pića te glazba uživo svake večeri. Natjecateljski dio sutra otvaraju seniori. U prvoj utakmici u 17 sati sastaju se domaći Inkop i Vatrogasac, a nakon njih igraju Bedekovčina i Sloga, Rudar Dubrava i Klanjec te Jedinstvo i Golubovec. U petak u 17 najavljena je utakmica između seniora Inkopa i seniorske reprezentacije Zagorja, a potom između veterana Inkopa i veterana Zagorja. U subotu su na rasporedu polufinala veterana i seniora, dok će se utakmice za treća mjesta i finala odigrati u nedjelju s početkom u 16 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 13. kolovoza. Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremila Mirjana Ščapić i Mirjana Bukal.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

Iza stakla sudbina rame mi je takla i rekla mi da krenem iza nje. Dragana, ovdje kao znoj sa čela prišem sa milost, prišem sa milost na čela. Dragana, sad sam i ja isti.